0: kitane se gore ka blend kwet
1: kitaje ke tshogile nguno
0: kitaje se ke itane
1: ke mone ngitso tane nguno ngwe a ke sire mbole ji ile tse
0: ke ne
1: hey ye ye ti ba blend kwet mo na me jwa lege ju
2: kongo insane ti sieno ne ti be kwe ma waya onge te stai a ke sire ngale ke o moyo mo ma ke tai se gore re ke ba te tane ko tai ngo nge je ba mo
3: Emo FM, Song of the Hour.